اور ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو نہ تو ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں اور نہ جلدی ہی کر سکتے ہیں۔ اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو، کہ اب جو شخص ان پر ایمان لا کر اللہ سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی وہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ بس اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں، وہ کہیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے، اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔

اللہ فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہی کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ، جب ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار، انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے، اور پہلی جماعت پچھلی سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت نہ ہوئی، تو جو عمل تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتاوی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل جائے، اور گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

ایسے لوگوں کے لیے نیچے بچھونا بھی آتش جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی اسی کا، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتی ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تو ذمہ دار بناتے ہی نہیں، ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے۔ ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا، اور اگر اللہ ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے۔ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔

بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو اس وقت ان میں ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ بے انصافوں پر اللہ کی لعنت، جو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے اور آخرت سے انکار کرتے تھے۔ ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان آراف نام کی ایک دیوار ہوگی، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، اور وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے، مگر امید رکھتے ہوں گے۔

0: رحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
1: اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجو، اور اہل آراف کافر لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر ہی سود مند ہوا. پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہ کرے گا؟ تو مومنوں، تم بہشت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و غم ہوگا.

اور دوزخی بہشتیوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ یا جو رزق اللہ نے تمہیں عنایت فرمایا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دو. وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا. تو جس طرح یہ لوگ اپنے اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے. اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے.

0: بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
1: کیا یہ لوگ اس کے مضمون ظاہر ہونے کے منتظر ہیں؟ جس دن اس کا مضمون ظاہر ہو جائے گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک

0: ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے، بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عمل بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں بلکہ ان کے سوا دوسرے عمل کریں؟ بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔
1: ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين ولا تفسد

لوگو اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور اللہ سے خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے بارش برساتے ہیں، پھر بارش سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ لقد

0: ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين
1: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا اے میری برادری کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں فرمایا اے قوم مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا کچھ شک نہیں کہ وہ عقل کے اندھے لوگ تھے۔ وَإِلَى عَادٍ

اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ فرمایا اے میری قوم، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشی بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔

وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے چند ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو اپنی مہربانی سے نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔

0: آمین. تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: अनमोल उर्फ पिंकी अगुणे मुड़स का मंशा ठहण सीखी तलाक बाद पैंजो कम शुरू कियो कुकिन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी जो मंशात केस में विभूरी चालान कराची की अदालत में पेश टिन औरत समेत पवाबदार मफरू जाना वो सोरह शायद की फहरिस्त भी शामिल विभूरी चालान मूजिब अनमोल उर्फ पिंकी सोरह साल मंशात जो कम कर रही है मुलजुमा कराची के पोश एरियाज में मंशात फिक्रो कन्दी हुई संदस घणो कम ऑनलाइन हलन् हो मेहड़ में गुर्बत सबब अटो न हुजण करे भेण मानी न पचाए डिनी भाव जा भेण के तड़का नारी जहरीली दवा पी छी भाव पारा बे आबगा की कोशिश गुट सवाई चांडियो में अटो न हुजण सब मानी न पचाइण ते भाव भेण के धड़का डिना जैसा जनत चांडियो जहरीली दवा पी आबगा की कोशिश कई जै बाद धड़का डींदड़ भाव शोएब चांडियो बे नशे वाली टिक्कियों खाई खुदकशी की कोशिश कई गोठान चंदो कर भाव भेण के बेहर की खांगी अस्पताल पहुंचाय गति जोगी हालत में लाड़कानो रेफर।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
4: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। قال الملأ من قومه, उसकी कौम के सरदारों ने कहा, इन्ना لنراك في ضلال مبين, कि हमको तो ये नजर आता है कि तुम सरी गुमराही में मुब्तला हो, तुम ही गलत कर रहे हो। बात यह है कि शिर्क अकल को माउफ कर देता है, अकल पे पर्दा डाल देता है, जिसे कहते हैं ना मोहब्बत अंधी होती है, ऐसे ही अकीदत भी अंधी होती है। जिन हस्तियों से इंसान को अकीदत हो जाती है, बसा औकात उनके ऐब भी खुशनुमा लगने लगते हैं, उनकी गलती को देखना ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए उस शिर्क से निकाल कर जब वो उन्हें अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, तो कौम के जो बड़े बड़े लोग थे, अलमला, ये लफ्ज यहां बहुत दफा अब आएगा, मला का मतलब होता है भर देना, ऐसे लोगों ऐसी शख्सियतों हस्तियों के लिए आता है कि जो बहुत बारोब हों, बहुत बावकार हों, और जिनकी शख्सियत दूसरों के दिलों में रोब भर दे। बारोब हस्तियां जिनको माना जाए, जो माशरे के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखती हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग, जिसे दूसरे लफ्जों में आजकल इलीट कहा जाता है, ट्रेंड सेटर्स, बड़े लोग। قال الملأ, बड़े लोगों ने कहा, सरदार तर्जमा जरा आसान है, वरना सरदार का सिर्फ मफहूम वो नहीं कि जैसे कोई जागीरदार के लिए लफ्ज सरदार इस्तेमाल होता है। सरदार बमाना क्या है, मुराद क्या है, बड़े लोग। बड़े लोगों ने कहा, इन्ना लनराक फी दलाल मुबीन, हम तो तुम्हें खुली गुमराही में देखते हैं, हमारे ख्याल में तो जो तुम कह रहे हो वो गलत है। ये शिर्क का करिश्मा था कि उनकी अकल पे पर्दा पड़ गया और इंसान को हिदायत गुमराही नजर आने लगी। जैसे इकबाल ने भी कहा है, था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर, यानी कौमें जब गुलाम होती हैं किसी दूसरी कौम की, तो उनका जमीर, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग, उनकी हर चीज तब्दील हो जाती, वो अपनी असल से कट के दूसरों के गुलाम हो जाते हैं, दूसरों से अपना रिश्ता जोड़ने लगते हैं और उस पर फख्र करने लगते हैं। गुलामी में वो चीजें जो गलत होती हैं क्या नजर आने लगती हैं, दुरुस्त नजर आने लगती हैं। कल तक जो चीज गलत थी आज वही दुरुस्त लगने लगी, वैल्यूज बदल गईं। और अगर आज हम अपने आप को देखें तो हम अपने असल आबाओ अजदाद से नहीं जुड़े हुए। राजपूत होने पे कितना फखर है हमको कि हम राजों की औलाद हैं, مسلمان کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کسی راجہ کی اولاد ہے یا کسی اور کی اولاد ہے، اس کی تو قدر و قیمت یہ ہے کہ وہ ایک اچھا انسان اور مسلمان ہے. اس کے لیے تو سب سے قدر دانی کی اور قیمتی چیز اس کا دین ہے. وہاں تو بلال حبشی ہو یا صہیب رومی ہو یا کوئی عرب ہو، وہ ایمان کے لیول پہ آ کر سب برابر ہیں. تو ہوتا یہی ہے کہ جب انسان کی سوچ بدلتی ہے تو اچھائی اور برائی کے پیمانے بدل جاتے ہیں، بڑائی کے پیمانے بدل جاتے ہیں. نوح علیہ السلام ایک سچائی کی دعوت دے رہے تھے تو سوسائٹی کے بڑے لوگوں نے کہا یہ سب حماقت ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے. اب خاص طور پر قرآن نے یہ کیوں مینشن کیا کہ بڑے لوگوں نے یہ کہا؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو معاشرے کے اوپر اپنا اثر رکھتے ہیں وہ جو کچھ کہیں گے عوام وہی کچھ کہے گی، جو وہ پہنتے ہیں عوام اسی کی نقالی کرتے ہیں، جو وہ سوچتے ہیں عوام اسی طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں. عوام فالوورز اپنے لیڈرز کے پیچھے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا کہنا صرف کہنا نہیں تھا بلکہ سب کی گمراہی کا پیش خیمہ تھا، اسی لیے ان کو بار بار کرٹیسائز کیا جائے گا. قال یا قوم، کہنے لگے اے قوم. کس نے کہا اے قوم؟ نوح علیہ السلام نے. لیس بی دلالہ، میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں، میں بالکل گمراہ نہیں، میں بھٹکا ہوا نہیں. جس کو تم گمراہی کہہ رہے ہو وہ دراصل کیا ہے؟ ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں. مجھے بھٹکا ہوا نہ کہو، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. سوچیں کہ اگر ایک رسول کو لوگ بھٹکا ہوا کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، تو پھر اگر ہمیں کوئی کہہ دے تو کیا ہوا؟ انسان جب اپنے بارے میں ایسا کوئی کمنٹ سنتا ہے تو ایک دم شیکی ہو جاتا ہے نا، ہل جاتا ہے کہ پتہ نہیں، اچھا پھر سب یہی کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا. یہی تو پھر فرق ہے شک اور ایمان کا. شک میں نہیں پڑنا چاہیے کبھی، جو سچائی ہے وہ سچائی ہے. ابلغکم رسالات ربی، اور میں خود سے کوئی باتیں بنا کے نہیں پیش کر رہا، میں تم کو تمہارے رب کے پیغام پہنچا رہا ہوں. اللہ نے جو چاہا ہے وہ تم کو بتا رہا ہوں. مثلاً اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ تو بالکل ہی بھٹک گئے ہیں یا بہک گئے ہیں یا فنیٹک ہو گئے ہیں یا کچھ اور، تو پھر کوئی جو چاہے کہے، اصل راستہ یہی ہے. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں. انصح لکم، اللہ کا پیغام لایا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں. ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ خیر خواہی کس کی؟ جسے اللہ کی طرف بلانا ہو. پیغمبروں کا طریقہ تبلیغ یہی تھا، اس کی اہم ترین خصوصیت لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ تھا. وأعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اوعجبتم، کیا تم کو تعجب ہوا؟ ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی. اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ رب کا ایک پیغام تم تک آ گیا، اور وہ پیغام کس پر آیا؟ الا رجل منکم، تم میں سے ایک شخص پر، یعنی میں تمہارے اندر سے ہی ایک ہوں. تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ اور پیغام کس لیے آیا ہے؟ لینذرکم، کہ وہ شخص اس پیغام کے ساتھ تم کو ڈرائے، اس کے مطابق تم کو خبردار کرے. ولتتقوا، اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اللہ کے پیغام کا مقصد کیا ہے؟ نمبر ایک، لوگوں کو خبردار کرنا غلط چلنے سے، غلط کاموں سے. نمبر دو، کہ لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا احساس. یہ مقاصد ہیں تبلیغ کے. مثلا آپ کسی کو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں تو کیا مقصد ہے آپ کا؟ ولتتقوا ولعلکم ترحمون، اور الٹیمیٹلی اللہ کے رحم کے مستحق قرار پاؤ. لیکن لوگوں کو بات سمجھ نہ آئی. فکذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فانجیناہ، تو ہم نے اس کو نجات دے دی. کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. اور کس کو؟ والذین معہ، ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے. کہاں پر ساتھ تھے؟ فی الفلک، کی کشتی میں. واغرقنا، اور غرق کر دیا ہم نے، ڈبو دیا ہم نے. الذین کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. انہم کانوا قوما عمین، وہ اندھے لوگ تھے، اندھے. اب یہ سارا واقعہ جو کئی سالوں پر مبنی ہے، چند آیتوں چند لائنوں میں مختصراً بتا دیا گیا ہے. ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ قرآن کا اصل مقصد قصہ گوئی نہیں کہ چھوٹی بات کو بھی بڑا کر کے دکھایا جائے. اصل مقصد کیا ہے؟ سبق دینا. اس لیے وہ ان اہم حصوں کو ہی اجاگر کرتا ہے جو انسان کی نصیحت کے لیے کافی ہوں. اور یہی واقعہ قرآن میں مختلف جگہ پر دہرایا جائے گا اور ہر جگہ اس موضوع کی مناسبت سے وہی حصے زیادہ تفصیل سے آئیں گے جو وہاں ضروری ہوں گے. انہم کانو قوماً امین, وہ اندھے لوگ تھے. امین اور اعمى میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی ملاحظہ کیجئے. امین دل کے اندھے پن کو کہتے ہیں اور اعمى آنکھوں کا اندھا پن. ان کو اندھا کیوں کہا گیا؟ کیا واقعی وہ سب اندھے تھے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ وہ آنکھیں رکھتے ہوئے وہ نشانی نہیں دیکھ پا رہے تھے جو نوح علیہ السلام کے اندر اللہ نے اتاری تھی. نوح علیہ السلام کی شکل میں جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا تھا وہ انہوں نے نہیں دیکھا, اور جو نشانی کے روپ میں حق کو نہ پہچانے خدا کی نظر میں وہ آنکھ رکھتے ہوئے بھی امین اندھا ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس قوم کا المیہ کہ ماضی کی شخصیتوں کو تو پتھروں کی شکل میں پوج رہے تھے, اور حال کی شخصیت جو ایک سچائی لے کر آئی اور حقیقی خیرخواہی کر رہی تھی اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا. ہے نا عجیب بات, کن کی محبت میں گرفتار تھے؟ ماضی کے لوگوں کی, کیونکہ وہ ان کے نزدیک وہ بڑے واقعی بڑے تھے, اور نوح علیہ السلام کی سچائی میں ان کو کوئی بڑائی نظر نہ آ رہی تھی. یہ ہر دور کا المیہ ہے کہ حق بات کہنے والے کو اسی قسم کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. ان کے بھائی سے مراد کون ہے؟ ان کون ہے؟ قوم, قوم کے بھائی, یعنی وہ انہی میں سے تھے. یہ اس لیے کہا گیا کہ ان کے اندر احساس ہو کہ وہ کوئی الگ چیز نہیں تھے, وہ ہمارے اپنے تھے. قوم عاد عرب کی قدیم ترین قوم ہے. یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ احقاف میں. یہ یمن اور یمامہ کے درمیان الرب الخالی کے جنوب مغرب میں واقع ہے. وہ ڈیزرٹ ہے نا الرب الخالی, جہاں کچھ بھی نہیں. خاص طور پر یہ واقعات پڑھتے ہوئے نقشے کی مدد لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ صحیح پکچر ذہن میں آئے کہ کس علاقے کے لوگ تھے اور انہوں نے کیا خرابی کی. بہرحال وہ جہاں بھی تھے عرب قوم تھے اور عرب کی قدیم ترین قوم تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں میں سے جو لوگ کنارے پہ آ اترے وہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے. انہی میں سے یہ لوگ تھے جنہوں نے آ کے یہ علاقہ آباد کیا احقاف کا, اور بہت ہی قداور طاقتور اپنی قوت میں بے مثال لوگ تھے. ان کی رہائش یمن میں ریتلے پہاڑوں میں تھی. ہود علیہ السلام نے بھی وہی پیغام دیا جس سے پہلے نوح علیہ السلام نے دیا, کیونکہ ان کا مسئلہ بھی وہی تھا, ان کے اندر کی خرابی بھی وہی تھی, یعنی شرک. ابتدا میں یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر تھے لیکن ان میں پھر بگاڑ پیدا ہو گیا. اللہ نے ان کی طرف نبی بھیجا لیکن قوم کے سرداروں کو اس نبی میں کوئی خوبی نظر نہ آئی. وہ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے, ان کو جھوٹا قرار دیا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, وہ کہنے لگے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں, یعنی اللہ ہی کو اپنا معبود سمجھو. افلا تتقون, کیا تم تقوی سے کام نہ لوگے؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه, کہنے لگے وہ سردار وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے, انا لنراك في سفاهة, کہ بے شک ہم تو تجھے حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں. نوح علیہ السلام کو کیا خطاب ملا تھا؟ فی دلالت, اور یہاں فی سفاهة, کہ تم تو ہم کو بالکل احمق نظر آتے ہو. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, اور بے شک ہم تجھ کو جھوٹوں میں سے تصور کرتے ہیں, بے وقوف بھی ہو اور جھوٹے بھی ہو. حالانکہ جو لوگ احمق ہوتے ہیں وہ عموماً جھوٹ نہیں بولتے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اتنی چالاکی کا. تو بیک وقت دو کنٹرڈکٹری صفات چشمہ کر رہے تھے ان پہ. قال یا قوم, کہنے لگے اے میری قوم, لیس بی سفاہا, مجھے کوئی حماقت نہیں لاحق, ولکنی رسول من رب العالمین, میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو شخص دین کے راستے پہ چلتا ہے لوگ اس کو کبھی بہکا ہوا اور کبھی احمق بے وقوف تصور کرتے ہیں. ابلغکم رسالات ربی, میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں. وانا لکم ناصح امین, میں تمہارے لیے خیرخواہ ہوں امانت دار ہوں. میں تمہارا ناصح اور امین ہوں، پیغمبر کی زبان سے اپنی صفائی میں ان دو الفاظ کا ادا ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ دین کی دعوت دینے والے کا دل لوگوں کی خیرخواہی سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، اگر خیرخواہی نہ رہی تو کم از کم اس رستے پہ آپ لوگوں کو نہیں لا سکتے۔ یہ شرط ہے، پہلی شرط، آپ تبلیغ میں کامیاب ہو نہیں سکتے اگر آپ کے دل میں خیرخواہی نہیں، کیونکہ جب خیرخواہی آ جاتی ہے نا، پھر دوسرے کی طرف سے آنے والی باتیں، تانے، تکلیفیں، نقصان، وہ بھی برداشت ہو جاتے ہیں، پھر انسان گالیاں بھی کھا سکتا ہے، پتھر بھی کھا سکتا ہے، زخم بھی کھا سکتا ہے ان لوگوں سے۔ اور اگر خیرخواہی نہ ہو تو پھر چھوٹی سی بات بھی انسان کو دوسروں سے ناراض کر دیتی ہے اور یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ انا لکم ناصح امین، ناصح کا مطلب صرف نصیحتیں کرنے والا نہیں، کیا مراد ہے؟ خیرخواہ، کوئی حریف نہیں تمہارے، تمہارا سیاسی مد مقابل نہیں ہوں، کوئی اوپوننٹ نہیں ہوں۔ اور پھر امانت دار، امانت دار سے مراد کیا ہے؟ کہ جو کچھ اللہ نے میرے سپرد کیا ہے وہ سب پہنچانا چاہتا ہوں، چھپاؤں گا نہیں اس کو، یعنی اپنے کام میں پوری کمٹمنٹ۔ امانت دار کا لفظ کیا معنی رکھتا ہے؟ کمیٹڈ شخص کے۔ خیانت دراصل کیا ہوتی ہے؟ خیانت اسی چیز کا نام ہے نا، کہ آپ بظاہر خیر خواہی کا دعویٰ کریں اور جب دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں تو اس کام کو پورا نہ کریں جو آپ پہ ڈالا گیا ہے، اس ذمہ داری کو نہ نبھائیں۔ کوئی شخص تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ امانت دار نہ ہو، جو ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی ہے اس کو پورا کرنے والا ہو۔ خیانت صرف پیسوں کی نہیں ہوتی کہ پیسوں کے معاملے میں آپ فراڈ کریں یا دھوکہ دیں، وہ تو ہے ہی، لیکن خیانت یہ بھی ہے کہ جو ذمہ داری ڈالی جائے اس کو پورا نہ کیا جائے۔ وقت میں کوتاہی کرنا، کام میں کوتاہی کرنا، ٹال مٹول کرنا۔ اب ایک شخص پیغمبر کا ٹائٹل تو پائے اور ذمہ داری نبھانے کی بجائے گھر میں سویا رہے، تو اس طرح تو تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا، اس کو پھر قربانی دینی پڑتی۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کے لیے کیسی کیسی کمٹمنٹ چاہیے ہوتی۔ جو لوگ بھی کوئی بڑا کام کرتے ہیں، بڑا کیا، عام دنیا کے کاموں میں، تو آپ دیکھیں کہ کتنے لانگ آورز کے لیے ڈیوٹیز دیتے ہیں، لیکن جو ہی دین کا کام آ جاتا ہے ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ کام خود ہی ہوگا، یہ اس کا کام ہے، خود ہی ہو جائے گا۔ دنیا کے کاموں کے لیے رات رات بھر جاگتے ہیں ہم، اور دین کے کام خود ہو جائیں گے، خود بھلا کون سا کام ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے نا کہ اگر یہ سب کرنا ہوتا تو ہم خود کر لیتے، لیکن ہمارے لیے آزمائش ہے نا، ہمارا امتحان ہے کہ ہم کتنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں۔ تو ناصحن امین، پیغمبر جب تک امین نہ ہو پیغمبری کا حق نہیں دے سکتا، مبلغ جب تک امین نہ ہو، اور یہ صرف مبلغ اور پیغمبری کی خصوصیات نہیں، جو بھی جنت کمانے کے دعوے کرتا ہو اور جنت میں جانے کی تمنائیں رکھتا ہو، ان سب کو یہ کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک کام وہ ہوتا ہے، کوئی آپ کے پیچھے پڑا رہے اور آپ کرتے رہیں، اور جب کوئی پیچھا چھوڑے آپ اپنی جگہ سے بھاگ نکلیں، ٹال مٹول شروع کر دیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ اللہ کے لیے ہے، اس سے ایک عہد کیا ہے، سب سے بڑی کمٹمنٹ اس کے ساتھ ہے، تو جب تک اس طرح کمٹمنٹ نہ آئے یہ میسج آگے نہیں پھیل سکتا۔ ہم بہت ذکر کرتے ہیں مشنریز کا کہ اتنے ملکوں میں ان کا پیغام پھیل رہا ہے، اتنا کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی دیکھا کہ وہ کس طرح پوری پوری زندگی اپنے اپنے گھر چھوڑ کر، آرام دہ علاقے چھوڑ کر، معلوم نہیں کہاں کہاں جنگلوں میں مارے مارے پھرتے ہیں؟ نہ صرف یہ کہ مرد بلکہ عورتیں بھی۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک لوگ نہ بدلیں۔ اگر ہم واقعی اسلام کے خیرخواہ ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو کام کرنا پڑے گا، ہر ایک کو۔ صرف چند لوگوں کی باتوں سے، چند لوگوں کے کام کرنے سے کام نہیں ہوگا، سب کو شریک ہونا پڑے گا، یہ سوچ کر کہ یہ ہم سب کا کاز ہے، یہ ہم سب کی پہچان ہے۔ مسلمان ہر چیز کا خیرخواہ ہوتا ہے، خواہ وہ اس کی اپنی ہو یا نہ ہو۔ انی لکم ناصح امین، اور یہ دونوں صفات باہم بہت ملی ہوئی ہیں، خیرخواہی اور امانت داری۔ امانت دار وہی ہو سکتا ہے جو خیر خواہ ہو، اور خیر خواہی کا حق وہی دے سکتا ہے جس کے اندر امانت ہو۔ اوا عجبتم، کیا تم کو تعجب ہوا، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ذکر آ گیا، تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی، حیرانی کی کیا بات ہے؟ الا رجل منکم لینذرکم، تمہاری اپنی قوم کے ایک شخص کے ذریعے تاکہ وہ تم کو خبردار کرے، اچھا اس میں حیرانی ان کی کس بات پر تھی کہ ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یعنی صرف نصیحت کے آنے پہ حیرانی نہیں تھی، انسان کے نبی بننے پہ حیرانی تھی. اصل مفہوم یہ ہے آیت کا، وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین کا جانشین بنایا، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں ساخت میں فراخی دی. تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے قد 12-12 فٹ کے تھے. زادکم فی الخلق بسطتن، تمہیں تمہاری ساخت میں، تخلیق میں بہت وسعت دی، یعنی بہت لمبے چوڑے بنایا تم کو، جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور بنایا تم کو. یہ اس قوم کی خاص نعمت تھی، خصوصیت تھی جس کا ان کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. فذکروا آلاء اللہ، یاد رکھو اللہ کی نعمتوں کو. آلاء، اس کا معنی نعمت بھی ہے، قدرت کے کرشمے بھی ہیں، اچھی صفات بھی ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد رکھو، اس کی نعمتوں کو فراموش نہ کرو، وہ تم سے یہ نعمت چھین بھی سکتا ہے. اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو گے تو امید ہے لعلکم تفلحون کہ تم فلاح پاؤ گے. اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا کامیابی کی ضمانت ہے، یا دوسرے لفظوں میں کامیاب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کے احسانات کو یاد رکھنا، اللہ کا احسان ماننا. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحده، وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم بس ایک اللہ کی عبادت کریں اور سارے معبود چھوڑ دیں، سب کو بلا دیں. ونظر ما کان یعبد آباؤنا، اور ان ہستیوں کو چھوڑ دے جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. وہ بے وقوف لوگ تھے کوئی، ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ تم ہم کو یہ نصیحت کر رہے ہو؟ تم تو فتنہ پھیلا رہے ہو، تم تو بغاوت پیدا کر رہے ہو. فاتنا بما تعدنا، لے آج جس کی تو ہم کو دھمکی دیتا ہے. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تو سچا ہے کہ تو رب کا پیغمبر ہے، تو پھر ہم اگر تیری بات نہیں مانتے تو ہمیں سزا دے ڈال. یعنی قبول کرنے کی بجائے بات کو کیا کہا، الٹا حجت بازی شروع کر دی. جیسے اہل مکہ نے بھی کہا تھا نا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، کہ اللہ اگر یہ سب سچ ہے اور ہم نہیں مانتے تو پھر ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے. خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے مانگا بھی کیا، واقع ہونے والا عذاب مانگ لیا. یعنی ماننے کی بجائے عذاب مانگتے ہو. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، حضرت ہود علیہ السلام بولے کہ اور کیا عذاب ہوگا، عذاب تو تم پر آ ہی چکا، پڑ چکی تم پر تمہارے رب کی طرف سے گندگی اور غضب، اسی لیے تو تم کو ماننے کی توفیق نہیں ہوتی. کیا یہ کم عذاب ہے کہ تمہیں اللہ کی بات ماننے کی توفیق ہی نہیں؟ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اسماء، چند ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم، وہ نام جن کو تم نے خود ہی رکھ لیا، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ بها من سلطان، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پس انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کا حال بھی وہی تھا جو قوم نوح کا تھا. قوم نوح کی خرابی کیا تھی کہ انہوں نے چند بڑے نام، چند بڑی ہستیاں، چند بڑے بزرگ اپنے لیے چن لیے تھے کہ یہی ہمارے لیے کافی ہیں، رزق ملتا ہے ہم کو تو ان کی برکت سے، دعائیں قبول ہوتی ہیں ہماری تو انہی کی وجہ سے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب انہی کے طفیل ہے، انہی کے واسطے اور وسیلے اور ذریعے سے ہم کو ملتا ہے. فرمائے یہ سب کچھ تم نے خود گھڑ لیا، خود نام رکھ لیے ان کے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. کسی کو بارش کا دیوتا کہتے، کسی کو ہوا کا دیوتا، کسی کو دولت کا، کسی کو بیماری کا، حالانکہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہ تھی جو حقیقت میں کوئی بھی ان کو فیض پہنچا سکتی. انہوں نے سب فیض رسانیاں کس سے منسوب کر رکھی تھی؟ بزرگوں سے، ان کے ناموں سے. اس کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، مالکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہے تم کو کہ تم اللہ کے بارے میں کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے. ما قدر اللہ حق قدری ہی، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ حق تھا اس کی قدر کا. اور پھر جیسا کہ سورت یوسف میں آتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ ان ناموں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سارے کام مختلف ہستیوں میں بانٹنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اچھا وہ تو جو کچھ کرتے تھے سو کرتے تھے.
5: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
6: Minus ho sari tensions. Jab ho aapke paas Zong 4G ki plus offer. Let's get digital with Zong 4G.
7: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو.
4: نحمدہ و نصلی علی رسول. بے کس کی پکار کا جب وہ اسے پکارتا ہے اور دور کرتا ہے سختی کو اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور ہم کس کو سمجھتے ہیں تکلیف دور کرنے والا اور فریاد سننے والا؟ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، تم سب محتاج ہو. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم ہی کو پکارتا ہے، لیٹ کے بھی، بیٹھ کے بھی، کھڑے ہو کے بھی، پھر وہ سب کو بھول جاتا ہے. سورۃ الانعام میں آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورۃ الانعام کی آیت 17 ریسنٹلی پڑھ چکے آپ. یہ ساری صفات اصل میں اللہ کی تھیں، لیکن کھلے عام یہ صفات کس کو دے دی گئیں؟ بندوں کو دے دی گئیں. یہی جرم تھا قوم عاد کا. حضرت ہود نے ان سے کیا کہا کہ تم مجھ سے جھگڑتے ہو ان ناموں پر کہ ان کو کچھ نہ کہو. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری. پورا قرآن پڑھ لیں، کہیں ایسی کوئی بات نہیں ملے گی. فانتظروا، بس انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. دیکھتے ہیں کہ انجام کار کس کے حق میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. فانجیناہ، پس نجات دی ہم نے اس کو. والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے. برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ. وقطعنا، اور کاٹ دی ہم نے. دابر الذین، جڑ ان لوگوں کی. کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. کیا ہوا تھا اس قوم کے ساتھ، یاد ہے کچھ؟ اس قوم پہ تیز ہوا کا عذاب آیا تھا، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری رہا، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

جبریل نے فلک سے زمین پہ آ کے پیر وہ میں کا نشہ نجات کا ساما ہو گیا سلیمان نبی کے فخر ہیں۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

پولیس جوابدار کے گرفتار کرے پھر تو پولیس موجب جوابدار کے گرفتار کرے وائے معاملے کی جانچ بعد کیس داخل کرے ویندو حیدرآباد بھرسان سہری والے علاقے میں پھلیلی باہ میں بجڑا بڈی ویا اطلاع تے ریسکیو ٹیم پہنچی سندن گولا شروع کر چی ریسکیو ٹیم موجب بنجن کے بڑن والی اطلاع بعد سرچ آپریشن شروع کیا ہے بدایا پہ وجے تو بڈی ویلن میں نوجوان ناری شامل ہیں لکی غلام شاہ میں سمران شاخ کے آبادگر شاخ کی کھاٹی نہ تھن پانی کی کھوٹ خلاف احتجاج آبادگر موجب گزر ٹی سال کا سمران شاخ کی کھاٹی نہ تھن سبب مٹی سے بھرجی وئی ہے واہ کے آخر تھی پانی نہ پہنچنے سبب زمین بنجر تھی رہی ہیں پانی پچھڑ تھی پہنچایا وے سندھ کے مختلف علاقوں میں نیگری اور ناری سمیت ٹے جنا مبینہ طور سے اغوا وارث پریشان بازیاب کرنے کا مطالبہ تنگواڑی برسان 10 سال کی نیگری مبینہ طور سے اغوا گوٹ محمد رحیم ماچیے میں

دان سالن جی نگری زینت دی امیر بخش ماچی کے مبینہ کوسو ناری کی اغوا کیا ہے کھیس بازیاب کرایا ونے خیرپور جے نوجوان عمران لاشاری و پرسار نمونے گم تھی پیو وارسن کی اغوا جو شک بازیاب کرانے جو مطالبہ

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: اوکے جی نیکسٹ کالر نہیں جا رہے ہیں. ہلو
1: ہلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟
1: شہر غازی خان رہتے.
0: اوکے جی غازی خان رین. مجھے بھائی یہ بتائیے گا کہ پروگرام سن رہے ہیں, گانا سنائیں گے؟
1: جی بالکل سنائیں گے. گانا سناؤ, قصیدہ سناؤ,
0: جو دل کرے وہ سنا دیں.
1: بولو تو قصیدہ سنا دوں, محرم کے دن آ رہے ہیں,
0: جو دل کرے وہ سنا دیں.
1: پنجو پنجے

جی اور اسی کے ساتھ آج کا جو ٹنگ ٹوسٹر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے کہہ کے دکھانا ہے پروین نے پہاڑی پر پڑی پتنگ پھر پرواز کروا دی. ٹھیک ہے, پے سے ٹنگ ٹوسٹر ہے آج کا. پروین نے پہاڑی پر پڑی پتنگ پھر پرواز کروا دی. پروین نے پہاڑی پر پڑی پتنگ پھر پرواز کروا دی. ٹھیک ہے, یہ کہنا ہے اور یہ کہہ کے دکھائیں گے. تو جو زیادہ زیادہ صحیح صحیح بولے گا وہ ون کر جائے گا سیگمنٹ کو. اور اسی کے ساتھ ہم نیکسٹ سانگ پلے کریں گے. نیکسٹ سانگ کے ساتھ ہم جائیں گے نیوز بریک اور کمرشل بریک, دونوں کے بعد واپس آئیں گے. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے فرام یور فیورٹ ریڈیو اسٹیشن ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک سندھ کی آواز.

جی جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار. آپ کو میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا ہے. آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں پروگرام میں تین طریقہ کار سے, سمپلی میسج, کالز اور کامنٹس کے تھرو, جو کہ آپ کر بھی رہے ہیں. ہمارا سیگمنٹ ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں جس کا نام ہوگا بولو تو مانے, اور بولو تو مانے میں ایک عدد ٹنگ ٹوسٹر آپ لوگ کہہ کے دکھائیں گے. آج کا ٹنگ ٹوسٹر, پروین نے پہاڑی پر پڑی پتنگ پھر پرواز کروا دی. پروین نے پہاڑی پر پڑی پتنگ پھر پرواز کروا دی, اور یہ کہہ کے دکھائیں گے. اور یہ کہنے کے لیے ہمارا لائف کالنگ نمبر ہے 03000113488, اس کے اوپر کال کریں گے.

0: اوکے جی, کالز مجھے آنا شروع ہو چکی ہیں, آپ لوگوں کی تو کالز لیں گے. اینڈ فرسٹ کالر آف دا سیگمنٹ, ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ مورو سے پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. اور مجھے بتائیں, ٹنگ ٹویسٹر سنائیں, بولیں گی؟
1: نہیں سنا,
0: نہیں
1: سنا, میں سنا آپ کا پروگرام بہت بہتر کرتے ہیں, آپ کی آواز بہت تعریف کرے.
0: تھینک یو سو مچ, بہت سارا خیال رکھیں اپنا, اللہ حافظ. اور کچھ کہیں گے؟
1: جی بھائی, میں اپنے بیٹا ہے چھوٹا محمد علی آپ سے, اور میرے فرینڈ سے
0: محمد
1: قاسم.
0: اوکے جی, جلدی جلدی جلدی جلدی اوکے جی, تھینک یو سو مچ, تھینک یو. اتنا ٹائم سوچنے پہ لگائیں گے تو باقی سب کہاں جائیں گے؟ 03000 11134 88. ایک اور کالر لیں گے. ہیلو,
2: ہیلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟
2: میں ساگر بات کر رہا ہوں.
0: ساگر بھائی, کیسے ٹھیک ٹھاک؟ جی طبیعت ٹھیک ہے, آپ کی ٹھیک ہے؟
2: اچھا ٹھیک ہے, میں تھوڑی بہت صحیح ٹھیک نہیں ہے, زکام ہو گیا,
0: زکام ہو گیا, لگ بھی رہا ہے آواز سے. اچھا مجھے بتائیں کہ آج پھر ٹنگ ٹوسٹر ہو رہا ہے شروع میں یا نہیں؟
2: جی
0: ٹنگ ٹوسٹر سنائے؟
2: ہاں سنائے گا, میں سنائے گا.
0: اچھا جی چلیں جی, پھر بتا دیں, سنا دیں شروع میں, شروع میں سنائیے گا.
2: شروع میں؟
0: ہاں جی,
2: مجھے تو لگتا ہے میم کبھی کبھی کہ آپ مجھ سے جو بات کرو گے نا وہ بھی بولو گے کہ فارغ سیل میں بات کرو.
0: نہیں ابھی تک تو اتنا ہی ہے کہ خیر ٹنگ ٹوسٹر شروع میں سنائیں, زیادہ اچھا لگتا ہے ہمیں. یس,
2: پر پہاڑی پر پری پتھر سر پر راج کروا دی, پر پہاڑی پر پری پتنگ سر پر راج کروا

0: کیجیے 0300 11 34 88. اسی کے ساتھ نیکسٹ کالر. ہیلو, چلیں کال ڈراپ ہو گئی. 0300 11 34 88. نیکسٹ کالر. ہیلو, اوکے, ہیلو ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟
1: بھائی آپ سال بس کر رہا ہوں.
0: حافظ ساول کیسے؟ ٹھیک ٹھاک
1: الحمد للہ, دعا ہے آپ کی. بھائی تم بتاؤ کیسے ہو؟
0: میں بہت اچھی ہوں. مجھے بتائیں ڈاکٹر سے سنائے بولیں گے
1: جی کہیں گے
0: جی
1: کہیں گے بھائی کہیں گے
0: کہیں پھر کہیں کہیں تھوڑا سا لاؤڈلی تھوڑا سا لاؤڈلی
1: ایک چکر بتاتی ہوں.
0: پروین نے پہاڑی پر پڑی پتنگ پھر پرواز کروا دی.
1: پروین نے پہاڑی پر
0: ویری نائس. اور کچھ کہیں گے؟
1: ہمارے دوست ہیں
0: جلدی سے اوکے جی, اللہ حافظ. اسی کے ساتھ گانے کی طرف موو کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: اجرک کے رنگوں سے رنگی،
2: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی،
3: سندھ کے دل سے نکلی آواز،
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: اوکے جناب کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت ہی زیادہ فیورٹ نعت میری جو کہ آپ لوگوں کے سماعتوں کی نظر تھی جناب, آپ نے سنی, آپ کو بڑی اچھی لگی اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں جناب. وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے آپ کے سدراؤ کے ساتھ موجود ہے. میرے ساتھ کون ہے مجھے بتائیں گے اور ساتھ ساتھ ذرا میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں سے سوال کیا پوچھا جا رہا ہے. تو آج کے اگر پروگرام کے ٹاپک کی بات کی جائے تو میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہونے والا ہے کہ کیا آپ لوگوں نے کبھی ایسا کیا ہے کہ ہمیں نا ایسا ہوتا ہے کہ خود کے ساتھ جو ہے نا وہ تجربے کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے, ہم جو بھی چیز دیکھ لیتے ہیں کسی نے کوئی چیز بتائی تو ہم نا اسے اپلائی کرنے میں لگ جاتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی اسے اگر اس چیز کا فائدہ ملا ہے تو یہ تو ہمیں بھی فائدہ دے گی, اور یہ تو ہم چیز بھول ہی جاتے ہیں کہ بھائی ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا. تو آج جو میرا سوال آپ لوگوں سے ہونے والا ہے بالکل یہ ہونے والا ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے کیا کبھی کسی کے کہنے پر کوئی ایسی حرکت کی ہے, کوئی ایسا کام کیا ہے خود کے ساتھ جسے کرنے کے بعد آپ کو یہ لگا کہ بھائی یہ تو میں نے سراسر اپنے ساتھ جو ہے نا وہ غلط کر لیا ہے. اکثر ہم کسی کی کوئی بھی بتائی چیز جو ہے نا وہ اپلائی کر لیتے ہیں, کوئی بھی اس طرح کی جو ہے نا ریمیڈی فیل کر لیتے ہیں اور اسے اپلائی کرتے ہیں, چاہے وہ بالوں کے لیے ہو, چاہے وہ اسکن کے لیے ہو, چاہے وہ کس بھی لیے ہو, لیکن آپ جو ہے نا بس آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے آپ جھٹ سے جو ہے نا وہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ چیز جو اسے فائدہ دے چکی ہے وہ ہمیں بھی فائدہ دے گی. تو کیا آپ نے کبھی اپنے ساتھ ایسا کیا اور وہ جو انسیڈنٹ ہوا آپ کے ساتھ وہ فنی تھا یا پھر نقصان دہ تھا یا آپ نے اسے سیکھا, یہ چیز آج آپ مجھے بتانے والے ہیں. تو جلدی سے مجھے بتائیے اگر آپ ہمارے پروگرام کا ایسا بننا چاہتے ہیں, اگر آپ نے ٹاپک صحیح سے نہیں سمجھا ہے, کیونکہ کئی مرتبہ میں یہ سوچتی ہوں کہ میں نے جو ٹاپک آپ لوگوں سے پوچھا ہے وہ میں شاید صحیح سے آپ لوگوں کو سمجھا نہیں پائی ہوں. میں نے آپ لوگوں سے سوال یہ پوچھا ہے سولی سندھی میں بدھائیں تھا, تو چھا کری تمہاں یہ ٹرائی کرے ہوا کینجی کا بھی ایڑی کا مطلب کو ٹوٹکو ہو جائے جے کو تمہاں کے اگلے مانو بدھائے جائے تو بابا ماں ہی چیز لگائے کرے پانے تے ہی ٹرائی کئی آئی مکے ہیڈو وی آئی پی ریزلٹ ملے ہوا آئی تہاں اوہا چیز جھٹ سا پانے سا مطلب اپلائی کری ہوئی پانے تے ہوا چاہے لگائی ہو جائے آئی تمہاں کنے جو ریزلٹ ملیو نہ ملیو یا تمہاں سا کیڑو حادثو تھیو یا چھا تھیو او تمہاں موساں جے کو نے شیئر کندا ہو. کیونکہ کوئی بھی چیز اپلائی کرنے سے پہلے ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ان چیزوں سے نا وہ سیکھنا چاہیے ہوتا ہے, ہمیں تحقیق کرنی پڑتی ہے, لیکن کئی مرتبہ ہم وہ چیزیں کر نہیں پاتے جو ہمیں کرنی چاہیے, تو اسی مسئلے میں جو ہے نا ہم کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ پھنس بھی جاتے ہیں. تو چلیں آپ مجھے بتائیے جلدی سے ہمارے پروگرام کیسے بنتے جائیے اور کیا کریں گے جی, اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے ایل آر کے سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں, فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو جی لاڑکانہ ایف ایم 88.8 ہمارا پیج ہے جناب, آئیے ہمارے پیج پر, وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام وائٹ ایشین جی اسکن بیوٹی شو کی لائیو پوسٹ ملتی ہے جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو جلدی سے پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور شیئر کرتے جائیے, اپنے دوستوں کے ساتھ جناب ہماری پوسٹ کو شیئر کیجیے کیونکہ شیئرنگ از کیئرنگ ہوتی ہے. اوکے جی, تو شیئرنگ اور کیئرنگ کیجیے, ہماری پوسٹ کو شیئر کرتے جائیے اور ساتھ ساتھ لائک کرتے جائیے. جن لوگوں نے نہیں کیا کنجوسیاں کر دیتے ہیں یہاں پر آپ, جو اچھی بات نہیں ہوتی. تو چلیے جی ہمارے پروگرام کا حصہ بنیے اور مجھے بتائیے کہ کیا کبھی آپ لوگوں نے خود کے ساتھ ایسا کیا کہ آپ کو کسی نے کوئی چیز بتائی کہ بھائی میں نے یہ چیز اپلائی کریے, میں نے یہ ٹوٹکا ٹرائی کیا خود کے اوپر اور مجھے بڑا اچھا ریزلٹ ملا, آپ کو لگا کہ یہ بھائی جان مجھے بھی کرنا چاہیے. ہاں معاش اور جی بنا بھلا. اوکے جی, سو جلدی سے بتائیے. اور عبدالغفور کیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہاول نگر سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ جی. اور آکاش علی ہمارے ساتھ ہیں لاڑکانہ سے, کیا کہتے ہیں علی جان پیرزادو فرام. اوکے جی, وعلیکم السلام, سارے سننے والوں کو سلام, آپ یہاں کیسی ہیں؟ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آپ کی آواز بہت اچھی ہے. او ایس ٹی مجھے سنائیے گا میم سے محبت ڈرامے کا, چلیں جی میں لازمی آپ کو سناؤں گی. آکاش آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ, آپ کو ویلکم کرتے ہیں, پہلی مرتبہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. نذیر کو سمے سن رہے ہیں بلوچستان سے, ویلکم کرتے ہیں. میر بیوس ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام, گڈ آفٹر نون. علی اکبر بروہی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں سکرن سے, آپ ہمارا شو جوائن کرتے ہیں, بہت شکریہ. اے ایم انصاری کہتے ہیں خاموشی میں راحت ہوتی ہے, لفظوں کا سفر اکثر انسان کو تنہا کر دیتا ہے. سلام ٹو یو اینڈ آل, گڈ آفٹر نون, ویلکم ٹو شو وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی, جو مجھے آپ کبھی نہیں دلائیں گے, شاید کیا پتا دلا ہی دو. میں اتنی مطلب سخی تو ہوں کہ آپ کو دلا سکتی ہوں. ہاں جی, اور یہ میر بیوس کہتے ہیں کہ آج سانگ سنائیے گا. بالکل آپ کو سانگ سنائیں گے. اچھا جن کے کل گانے رہے تھے نا, وہ جلدی جلدی سے اپنے گانے جو نا وہ مجھے کامنٹ میں ذرا لکھ دیں تاکہ ان کے گانے میں چلا سکوں پورے پروگرام میں. اور مولائی مجاہد بازار ہمارے ساتھ موجود ہے ٹوسل سے. وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں کیسے ہیں. اور یہ ہمارے ساتھ ہیں جی اے ایم, کہتے ہیں سڈو کل مش کیا بالکل ایسے جیسے یو نے مش نہیں کیا مجھے. اچھا میں نے کیا تھا, مجھے لگا تھا کہ آپ کہیں مصروف ہوں گے اس وجہ سے نہیں آئے. چلیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور محمد زمان ہمارے ساتھ موجود ہے, ویلکم ٹو شو محمد زمان بھائی. بخت علی سیال ہمیں سن رہے ہیں, ہیلو بھائی جان. جانی جہانگیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے, خوش آمدید. نیاز حسین ملک ہمارے ساتھ ہے, بہت شکریہ. ایسے بہت سے لوگ جو ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں ان کا بہت شکریہ. سب کے ساتھ باتیں کریں گے جی, مستیاں کریں گے, گانے سنیں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں. تو سنتے رہیے, انجوائے کیجیے. اور ہمارے ساتھ ہی یہاں پر ٹائم ہو چکا ہے, شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں اور جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. تو آپ نے کہیں نہیں جانا, یہی رہیے گا. میں یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں. سو اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگائیے تاکہ خوبصورت ہو جائے.
1: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری, اور مٹیاری کی آواز
2: جی ایف ایم 91.6.
3: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
4: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa taiyar kayal. JKD Kudrati Nikhar. Saaf, naram aur roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
5: Ab aapki khoobsurti ka fan. White Age Beauty Cream.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی ایف ایم کی آواز
3: بالکل تاہ نہیں سکو تھا وائٹ ایس جی جے کا بیوٹی کریم آئی صفا سیف آئی تمہاں جی اسکن جی مطابق تیار تھیل آئے فل نیجل اعضاء آئیں جناب ان میں تو تمہاں لازمی ٹرائی کرے سکو تھا ٹھیک ہے ان کے علاوہ وائٹ ایس جی جے کا لولی کریم تمہاں جی لائے آئے بابا ہی تو گیم چینجر وارو کم کرنی تمہاں جی چہرے پہ اگر تمہاں گرمی جے موسم میں کوئی بھی اڑو پروڈکٹ لگائیں چاہیو تھا جکو تمہاں جی خوبصورتی کے بھی مینٹین رکھے ائی تمہاں جی اگر بیبی اسکن آن کے بھی مینٹین رکھے تمہاں جی چہرے جی حفاظت بھی کرے تو وائٹ ایس لولی کریم کا بہتر ہے نا پوری دنیا میں تاکہ کوئی بھی پروڈکٹ نہ ملندو الائی مکھا تا لکھرائے وٹھو ٹھیک ہے سو وائٹ ایس جے کا لولی کریم آئے ہی وائٹمن سے بھرپور آئے 3 وائٹمن جا کیپسول ان کے اندر موجود ہیں وائٹمن بی اتھس وائٹمن ای اتھس وائٹمن سی یا وائٹمن ڈی یا ان کے علاوہ سنسکرین بھی ایڈ اتھس انیا چھا کھپے وز تو وائٹ ایس لولی کریم تمہاں استعمال کرے سکو تھا ہی ہر ایک ان مانو جلا تیار کی وئی ہے جے کہ مانو کوئی کم کن تھا تمہاں جی ایج بھی ننڈی آ پر تمہاں کوئی فیئرنس کریم لگائن چاہیو تھا میک اپ کا بھجن چاہیو تھا گرمی جو موسم ہے تو تمہاں جلا وائٹ ایس لولی کریم ہے وائٹ ایس لولی کریم تمہاں فیئرنس کریم ہے تمہاں لازمی لگائے ڈس جو ان جلا کوئی بھی ایج لمٹ کونے کو تمہاں باہر آیو وڈا آیو کراڑا آیو جوان آیو مرد مایو ہر کوئی لگائے سکے تھو تمہاں جی اسکن جی حفاظت کندی ان میں سنسکرین موجود ہے ان کے علاوہ تمہاں کوئی بھی جاب کرو تھا تمہاں لگائے ونو تمہاں کی شادی تھی ونو تھا گرمی جو موسم میں میک اپ نہ تھا لگائے سکو تھا تمہاں وائٹ ایش لولی کریم لگائے سکو تھا ایڈو زبردست ان جو رزلٹ آئے نہ تمہاں لگائے نہ تمہاں پانی چوندا آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے مزو اچھی ہو سو بالکل تمہاں ٹرائی کری ڈسو نہ تھا ملے تو تمہاں ڈائل کرو 0315 7990595 میرا کنگنا کنگنا کنگنا جی ہائے منڈیاں دا بنیا سپنا جی او تیری کیا بات ہے جی پوسٹ کو لائک اور شیئر کریں میں نے آپ لوگوں سے آج سوال پوچھا کہ کیا کبھی آپ نے ایسا کیا کہ کسی نے آپ کو کوئی ٹوٹکا بتایا ہو اور آپ نے بنا سوچے جلدی سے وہ ٹوٹکا اپنے اوپر اپلائی کیا اور اس ٹوٹکے نے آپ کو ریزلٹ دیے نہیں دیے یہ بھی آپ میرے ساتھ شیئر کیجیے گا کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا کچھ اچھا کرنے چاہتے ہیں لیکن وہ برا ہو جاتا ہے میرے ساتھ ایسا بہت ہوتا ہے میں کچھ اچھا کرنے جاتی ہوں تو برا ہو جاتا ہے تو ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے یا صرف میرے ساتھ ہی ہوتا ہے بتائیے گا ضرور اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے

آج ہی واری واری جاواں ان لوگوں کے اوپر جو لوگ وائٹ ایش کے پروڈکٹ لگا رہے ہیں اور جو لوگ لگانے کا سوچ بھی رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. کشور بھائی کہتے ہیں ٹاپک دنیا کچھ بھی چوے کندھا پینچی مرضی آئیوں. وہ بھی صحیح ہے. ایم کہتے ہیں گانا, ہاں جی گانا لگاتے ہیں آپ کا. اور مجاہد بھائی کیا کہتے ہیں, ہاں یہ والا گانا آپ کے لیے لگاتے ہیں. درد دل کہتے ہیں دنیا کی سب سے خوبصورت حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر وہ دعا بھی سنتا ہے جو آپ صرف دل میں کرتے ہیں. اور تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بے شک جی, کوئی اس بات میں شک نہیں ہے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور امام بخش بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, گڈ شو, تھینک یو سو مچ آپ کا. اور چاچا خالد چونی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ نے لنک شیئر کر دی, بہت شکریہ. کہتے ہیں کہ آج آپ نے ٹاپک کیا رکھا ہے, آئی تھنک سو آپ نے سن لیا ہوگا ابھی تو. I'll drive you crazy. Never گجنی کے گانوں تو یاد آئے پر گانوں گجنی کے ملے کون پیو. سو تمہاں لنک شیئر کر چڑھو, گجنی تے تھوڑو کرو. مجھ پہ احسان کرنا کہ مجھ پر کوئی احسان نہیں کرنا, لیکن تاں کرو یو احسان.

0: ہمارے سیدہ بخاری آپ کا بہت زیادہ شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں.
1: تیرے لیے آئی ہوں میں رکھنا خیال بے سنگ مجھے لے جا کوئی پوچھنا سوال.
0: اچھا یہ ہے ہمارے ساتھ جی سناولا بروہی. سناولا بروہی آپ کو ویلکم کرتے ہیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ گانا آپ کا لگانے کی کوشش کر دیں گے. میر بیوس کیا بات ہے جی, آپ کو شاعری پسند آئی دل ربا کی, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔

جاتی ویجو یوسی مرید کوسو میں چاچے ہتھا بھائٹے قتل جواب دار عبداللہ لکھاچو بھائٹے نذیر کے گولی ونی قتل کیا پولیس پارا جانچ جاری گمبر کے گوٹ ستابو میں کارے الزام ہیٹ سوٹ ہتھا سوٹ ناری قتل جواب دار سونو بھائی جو سوٹ سمینا کے گولی ونی قتل کیا پولیس جواب دار کے گرفتار کرے ورتو حیدرآباد برساں سیریوار علاقے میں پریمی جوڑے مبینہ طور سے فریلی وار میں ٹپو ڈے چھڑے نوجوان جو لاش ہے تو ناری کے لاش کی گولا جاری علاقے واسن موجب ناری نوجوان گڈل طور سے فریلی وار میں ٹپو ڈنو

اچھا بلال لکھتے ہیں کہ ہاسپٹل بھی سسرال کی طرح ہے جہاں نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑتا ہے. اچھا لیکن سسرال جانے کے لیے تو لوگ میرے خیال میں ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. راشد کھوڑو کہتے ہیں کہ فرصت ملے اوروں سے نگاہ ادھر بھی کر لینا, ہم بھی تیرے. اچھا بہت شکریہ, تھینک یو راشد بھائی جان. اور اے ایم کہتے ہیں ہاں صحیح سمجھ گئے. اور امداد علی بلوچ ہمارے ساتھ, وعلیکم السلام امداد بھائی, کیسے ہیں آپ؟ اچھا راشد بھائی کہتے ہیں کہ ارے آپ کی آواز چینج نہیں ہوئی ہے. کون کہہ رہا ہے آپ کی آواز موٹی ہو گئی ہے؟ نہیں, کچھ کہتے ہیں لوگ جو آتے ہیں بڑے دنوں کے بعد سنتے ہیں, مجھے لگتا ہے چینج تو ہوئی ہے لیکن اب موٹی ہوئی ہے پتلی ہے یہ میں نہیں جانتی. چلیں کچھ تو ہوا ہے, خیر جو بھی ہوا ہے صحیح ہے. انسان جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے تو ظاہر

نورو نوشهرو میرپور خاص لاڑکانہ سکھر گونج رہی ہے ہر جگہ پر سندھ کی آواز جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک

0: وڈے وزیر صدارت ہیٹ وسیلن میں واد ٹیکس اگائن بابت اجلاس ایکسائز سندھ بورڈ آف ریوینیو ناڑے خاتے کی کارکردگی جائزہ ورت ہو مراد علی شاہ پاران ٹیکس اگائن والے نظام اثرائتو بنانے کی ہدایت وڈے وزیر وسیلن میں واد عوامی فلاح ترقیاتی منصوبن بہتر خدمت کی فراہمی لئے انٹر ہے سندھ پبلک سروس کمیشن خلاف سندھ ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس کی بدھنی کمیشن جو چیئرمین سیکرٹری کنٹرولر عدالت میں پیش ٹرینی آفیسروں عدالت کی آگاہی ڈیندی جو درخواست گزار جو انٹرویو وٹھن لئے تیار آئیں پر خصوصی کوٹا دے جائیں گھٹ آئیں خالی جائن بابت فیصلو کرن حکومت جو اختیار ہے عدالت کی درخواست گزار کا امتحان وٹھن کے تحت حکومت کے خصوصی مانو کی پوسٹن بابت کوٹا تے جانچ اچی ہے تا بھائی عبدال عبدالحٹے نذیر کے گولی ہنی قتل کیا پولیس پارا جانچ جاری گمبر جگوڑ ستابو میں کاریں الزام ویٹ سوٹ رتا سوٹ ناری قتل جوابدار سونو باری جو سوٹ سمینا کے گولی ہنی قتل کیا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6

سر پر گٹھڑی اٹھائے جا رہی تھی. خوبصورت نوجوان آتا ہے, کہتا ہے اماں یہ گٹھڑی کدھر لے کر جا رہی ہیں, لائے مجھے دے دے, میں اٹھاتا ہوں, آپ کی مدد کر دیتا ہوں. بڑھیا کہتی ہے بیٹا سنا ہے شہر میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے, جو اس سے ملتا ہے, اس سے بات کرتا ہے, اسی کا ہو جاتا ہے, میں اسی کے ڈر سے یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں. منزل پر پہنچا کر نوجوان نے بڑھیا کا سامان سر سے اتارا اور اسے اجازت چاہی. بڑھیا نے بہت دعائیں دی اور کہا چہرے سے تو کسی اعلیٰ خاندان کی لگتی ہو, بہت نیک بیٹے ہو تم نے, بنا کسی غرض کے میری مدد کی ہے, میری نصیحت مانو تم بھی اس جادوگر سے بچ کر رہنا. ارے ہاں میں تمہارا نام تو پوچھنا ہی بھول گئی, بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ تو نوجوان مسکرا کے کہتا ہے اماں جی میرا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ سننا تھا کہ بڑھیا نے کہا اے اللہ کے نبی اگر تم محمد ہو تو پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا دو. سبحان اللہ. تو جناب کہنے کو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, لیکن اس واقعے سے سبق یہی ملتا ہے کہ ہمارا جو کال آف ویل ہے وہ میٹر کرتا ہے. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا, کہتے ہیں نا خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے, تو جو آپ کا کردار ہے اس کی خوشبو ایسی ہی اثر رکھتی ہے جیسے اس واقعے میں بیان کی گئی. آئی ہوپ ہے یہ واقعہ آپ کی زندگی یقیناً مثبت تبدیلی سے جو ہے آپ کو روشناس کرائے گا. جناب السلام علیکم, گڈ آفٹر نون, ویلکم ان اور شو جی امیر پور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ آر جے گلناز. سب سننے والوں کے لیے یہی دعا, اللہ کریم آپ کو سدا ایمان کی سلامتی صحت اور خوشیوں سے مالا مال رکھے, مفلسی مصیبتوں ناگہانی آفتوں سے اپنی پناہ میں ہمیشہ سیف اور پرسکون رکھے. رب کائنات ہمیشہ آپ پر مہربان رہے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ پروگرام کا بقا

آپ سدا سلامت رہیں، رب العزت آپ کو دائیں، ہمیشہ آپ کا نگہبان مددگار ہو، اللہ پاک آپ پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں خوشیاں نازل فرمائیں، آمین. آ رہے اپنے سامنے آج آپ مجھے بتانے والے ہیں، اگر آپ کا کوئی قریبی کوئی بہت جھوٹ بول رہا ہو جبکہ آپ سچائی

0: اوکے جی, آپ کی کالز کی جانب موو کریں گے. جاننا چاہیں گے اپنے سامعین سے اگر آپ کا کوئی بہت ہی پیارا, بہت ہی قریبی کنٹینیو آپ سے مسلسل جھوٹ بول رہا ہو جبکہ آپ سچائی جانتے ہو, تو اس موقع پہ کیا کریں گے آپ؟ فرسٹ کالر دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے جناب, کون بات کر رہا ہے؟ جی ادا, کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں؟ چلیے جی, بہت شکریہ آپ کا. اور جناب کوشش کیا کریں ٹاپک کو سمجھ کے دن ہی کال پر آیا کر رہے ہیں. آپ کا کوئی قریبی بہت ہی پیارا عزیز آپ سے جھوٹ بول رہا ہے, آپ سچ جانتے ہیں, تو اس موقع پہ آپ کیا کریں گی؟ کیا رد عمل ہوگا آپ کا اس وقت؟ بر وقت جو سچویشن ہے اس میں آپ جو ہے ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کریں, دین کال پہ آئیے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہیں گے آپ کو. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. کیا کہیں گی ٹاپک کے حوالے سے؟ اچھا, آپ کو برا لگے گا تو آپ خاموش رہیں گے جھوٹ سننے کے بعد بھی؟ اچھا, آپ ان سے مطلب کہیں گے کہ آپ نے ہم سے جھوٹ کہا ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا بھی, تھینک یو سو مچ. آپ شام کے پروگرام میں اوکے جی. اور جناب آپ کو معلوم ہے آپ کا کوئی پیارا, کوئی قریبی آپ سے جھوٹ بول رہا ہے, آپ سچائی جانتے ہیں, تو آپ کیا کریں گے اس موقع پر؟ یہ آپ نے بتانا ہے ہمیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انمول خوش آمدید کہیں گے آپ کو. کیا کہیں گی ٹاپک کے حوالے سے؟ اچھا, آپ ان سے ڈسکس کریں گی, مطلب نظر انداز نہیں کریں گی؟ آپ کے قریبی ہیں تو آپ یہ سوچ کے جو ہے چھوٹ نہیں دیں گی کہ یہ بھائی میری بہت ہی قریبی دوست ہے تو چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہہ رہی ہے جھوٹ تو کہنے دو, ایسا نہیں کریں گی. آپ ان سے پوچھیں گی ضرور کہ اصل بات تو یہ ہے آپ ایسے کہہ رہے ہیں.
2: جی بالکل, پوچھنا چاہیے کہ اگر ان کا جھوٹ برداشت کرتے رہیں گے تو اس طرح مہاریا بندہ جھوٹ بولنے میں پکا ہو جائے گا, تو اسے جھوٹ بولنے کی چھٹی نہیں دینی چاہیے, بلکہ اس سے ڈسکس کر کے پوچھنا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے, آپ کیوں جھوٹ بول رہی ہیں.
0: چلیں ٹھیک ہے انمول, آپ نے ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کیا, ہمیں ریپلائی کیا, تھینک یو.
2: تھینک یو, آپ کی آپ

0: Hamesha.
1: Thank you so much. Same to you. Bahut shukriya. Allah Hafiz.
0: Allah Hafiz.
1: اوکے جی یار جناب, ہم نے آپ سے سوال پوچھا ہے آج کہ آپ سے آپ کا کوئی بہت ہی پیارا بہت ہی قریبی عزیز اگر جھوٹ کہہ رہا ہے, آپ حقیقت جانتے ہیں, تو اس موقع پہ آپ کا رد عمل کیا ہوگا, آپ کیسے ری ایکٹ کریں گے اس سچویشن میں؟ نیکسٹ کالر کی جانب جناب ویلکم کہیں گی, کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں, آپ کو کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ اچھا اگر کوئی پیارا جھوٹ بولے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟
2: نہیں مسئلہ
1: ہوگا, چھوڑیں لیو اٹ,
2: اس کو پتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, پھر اس کو معاف کر دیں گے.
1: اچھا اس کی تصحیح کریں گے اور اس کو کہیں گے پہلی غلطی اس لیے ہم آپ کو معاف کرتے ہیں.
2: جی بالکل.
1: چلیں ٹھیک ہے, اوکے بہت شکریہ جناب, آپ شامل پروگرام ہوئے, تھینک یو. اچھا جی آپ کا رد عمل کیا ہے آپ نے یہ بتانا ہے مجھے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. او مائی گاڈ آپ کی کال آ تو رہی ہے, آئی ڈونٹ نو آپ کون ہیں, آپ کی کال اوکے نہیں ہو رہی ہے. اینی ویز جناب جی امیر پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ آر جے گلناز, السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام گلناز صاحبہ, کیا حال ہے؟
1: الحمد للہ میں ٹھیک ہوں بھائی, کون بات کر رہا ہے؟
3: عبد السمیع جونے جو سب کر رہے.
1: خوش آمدید کہیں گے آپ کو, ٹاپک کے حوالے سے آپ کی کیا قیمتی رائے ہے؟
3: گلنا صاحب آپ کے حوالے سے یہ ہم ان کو پہلے تو یہ کہیں گے کہ اللہ پاک کو یہ جھوٹ پسند نہیں ہے
1: جی.
3: پھر دو بار تین بار ایسے کہیں گے وہ بعد نہ آیا تو پھر اس سے نقل کی کر دیں گے ایسے دوست سے.
1: اچھا آپ مطلب اس ٹائم خاموش ہوں گے, وقتی خاموشی اختیار کر کے بعد میں کوشش کریں گے کہ ہم ایسے بندے سے سائڈ ہو جائیں جو جھوٹ بولتا ہے؟
3: جی جی ایسے ایسے ہی کرنا چاہیے.
1: نہیں تو آپ ان سے ڈسکس بھی تو کر سکتے ہیں کہ ایسی نوبت کیوں آئی ہے.
3: ہاں ڈسکس یہ کریں گے کہ یہ وہ تو سمجھ جائے گا, دو تین دفعہ میں کہوں گا نا یہ جھوٹ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے, جھوٹے سے نفرت کرتا ہے رب پاک, یہ جھوٹ بولنا صحیح اچھا نہیں ہے.
1: ٹھیک ہے چلیں جی, آپ کی قیمتی رائے ہم تک پہنچی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ,
3: بڑی مہربانی.
1: اوکے جی اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اور ہمارے ہر لسنر کی رائے ڈفرینٹ ہوگی نا, سب کی رائے ایک جیسی تھوڑی نہ ہوگی, کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا. گوٹ بیسرے خاں انور علی مری بھلیکار چوں تھا آدھا تواں کے بھی پہنچے پروگرام میں. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام,
1: ویلکم کہیں گے جناب, کون بات کر رہا ہے؟
4: باجی چکر سے فراز علی چڈڑ بات کر رہا ہوں.
1: کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں؟
4: ٹاپک کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے.
1: چلیں ٹھیک ہے, آپ کا نام شامل پروگرام ہو گیا ہے, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو, آپ شامل پروگرام ہوئے. چلیے جی, اور کسی کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کچھ بول بھی نہیں سکتے کیونکہ بریک اپ تو ہو گیا ہے. بول تو سکتے ہیں فی الحال, یہاں کال کے ذریعے نہیں بول سکتے. تو جناب یہاں پہ میں بریک کے جا رہی ہوں, بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کروں گی پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ فیملی ٹوٹکے میں. سو انجوائے دس ملی نغمہ, آئی ول جوائن یو آفٹر دس ٹریک ا بریک, اسٹے ود اس.

ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی امیر پور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں سب دوست ہمارے, اور سیگمنٹ ہے فیملی ٹوٹ کے. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ گھریلو ٹوٹ کی اسمیل یعنی بو ختم کرنے کے لیے بہت ہی آسان سا طریقہ. لہسن پیاز مچھلی کے بعد برتنوں سے آنے والی ناگوار بو کو دور کرنے کے لیے آپ نے ان برتنوں میں ٹی بیگ کو گرم پانی میں ڈال کر اس سے جو ہے کچھ دیر رکھنا ہے, اس کے بعد ان برتنوں کو دھو لینا ہے. تو اس سے جو ہے برتنوں سے ان تمام اشیاء کی جو اسمیل ہوگی, ناخوشگوار بو ہوگی, وہ فنش ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. ایک اور طریقہ بھی ہے, آپ نے سرکہ پانی میں ملا کر وہ بھی ان برتنوں میں ڈال دینا, اس سے بھی جو برتنوں کی اسمیل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. دبئی ایئرپورٹ پر لاواری سوٹ کیس کھولنے پر عملے کے ہوش اڑ گئے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیا کر ہو گیا. دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹم حکام سیکیورٹی عملہ اس وقت شدید حیرت اور خوف کے سائے میں آ گیا جب ایک لاواری سوٹ کیس کی تلاشی کے دوران اس سوٹ کیس سے کپڑوں یا قیمتی سامان کے بجائے رینگتے اور زہریلی جاندار برآمد ہوئے. دبئی ایئرپورٹ پر کسٹم حکام نے لاوارث سوٹ کیس سے بڑی تعداد میں زندہ زہریلے جانور برآمد کر لیے. ایئرپورٹ ٹرمینل پر پڑے اس مشکوک بیگ کو جب سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے کھولا گیا, اس کے اندر موجود منظر کو دیکھ کر وہاں اہلکار تعینات حیران ہو گئے. وہاں جو تعینات اہلکار تھے شاکڈ ہو گئے بیگ کے اندر سے انتہائی غیر قانونی طور پر مختلف اقسام کے حشرات اور رینگنے والے جانور رکھے گئے تھے, اور گنتی کرنے پر معلوم ہوا اس میں کسی چڑیا گھر جتنا سامان موجود تھا. سوٹ کیس کے خفیہ خانوں سے 129 زندہ چھپکلیاں برآمد ہوئیں. اس زندہ بچھو ملے جو کہ کسی بھی وقت جان لیوا ثابت ہو سکتے تھے. اس کے علاوہ بیگ کو لاوارث چھوڑنے والے نامعلوم اسمگلر نے اس بیگ میں 8 زندہ سانپ 50 مینڈک بھی چھپا رکھے تھے. بتایا گیا اتنی بڑی تعداد میں جنگلی زہریلے جانوروں کی برآمدگی کے بعد ایئرپورٹ پر ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی. ان تمام برآمد شدہ جانور ماحولیاتی اداروں سے رابطہ کر کے یہ جاندار ان کے حوالے کر دیے گئے. کسٹم اور ایئرپورٹ پولیس نے سی سی ٹی وی کیمروں فلائٹ ڈیٹا کی مدد سے یہ سوٹ کیس وہاں چھوڑنے والے فرار ہونے والے نامعلوم مسافر کی تلاش شروع کر دی, تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے یہ خطرناک کھیپ کس ملک سے لائی جا رہی تھی اور اس کا مقصد کیا تھا. یعنی کہ چھپکلی اور اسنیکس کو جو ہے نا وہ لے جایا جا رہا تھا سیر کروانے.

0: صرف ایک منٹ میں سوا کلو شہد کھانے کا حیران کن عالمی ریکارڈ. ایک نوجوان نے 60 سیکنڈ یعنی ایک منٹ کے قلیل وقت میں 1.25 کلو شہد کھا کر عالمی ریکارڈ بنا ڈالا. ویسے تو لیف عالمی ریکارڈ بنتے رہتے ہیں, کچھ ریکارڈ ایسے حیران کن ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر یقین ہی نہیں آتا. ایسا ہی ایک دلچسپ ریکارڈ جرمنی میں بنا, جہاں آزبرگ شہر میں آندرے اولٹلوف نامی نوجوان نے صرف ایک منٹ کے قلیل وقت میں 1.25 کلو سے زائد شہد کھا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا, اپنا نام گینز بک آف ورلڈ میں ریکارڈ کروایا, درج کروایا. نوجوان کی ریکارڈ قائم کرنے کی اس کامیاب کوشش کے نتیجے میں ان کے پیٹ میں 4000 کلو کیلوریز 1 کلو سے زیادہ شوگر گئی, جو کہ ماہرین خوراک کی یومیہ تجویز کردہ کھپت سے 20 گنا زیادہ ہے. اور واضح رہے کہ آندرے اور ٹلوف نامی یہ نوجوان شہری کھانے اور پینے کے غیر معمولی چیلنجز کے لیے آلریڈی کافی فیمس ہے. جناب شوق کا کوئی مول نہیں ہے, پاسے کھاتے پیتے نظر آ رہے ہیں یہ. لیکن انسانی جان کو خطرے میں بالکل بھی نہیں ڈالنا چاہیے. ریکارڈز بنانا ٹھیک ہے, اپنی جگہ اچھی بات ہے, لیکن ایسے رسکی حرکات سے گریز و پرہیز کرنا چاہیے. خیر جناب, ان کی لائف ان کی مرضی, سانوں کی اوکے جی. اور ہم جو یہاں پر آپ سے پوچھا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بہت ہی قریبی پیارا عزیز آپ سے جھوٹ بول رہا ہو اور جبکہ آپ کو حقیقت معلوم ہو, سچ معلوم ہو, تو اس سچویشن میں آن دی اسپاٹ اس وقت آپ کیا کریں گے, آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا, یہ بتانے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03133661568. ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں لکھنا ہے ایم پی کے, ایک اسپیس دینا ہے, نام پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر. فی الحال آپ انجوائے کیجیے یہ پیارا سا گیت. اس گیت کے بعد ہوگا چھوٹا سا تشہیری وقفہ, بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کرتے ہیں.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, اٹس ٹائم ٹو کمرشل بریک. روزانو صبح 7:30 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک. شدید گرمی سبب شہر باہر ونو, ہلکا کپڑا پایو, متھو ڈھکے رکھو, ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو. بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو, ودھیک پانی پیو, محفوظ رہو. ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک, سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو.
2: آپ سن رہے ہیں

ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ مزید ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے, جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے. اٹس گڈ فار یور ہیلتھ اینڈ یور مینٹل ہیلتھ. ونس اگین ویلکم کریں گے اپنے تمام سامعین کو. جی امیر پرخاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے شو آنیا ہے سب دوست ہمارے.

0: ایک غلطی انسان سے ہو سکتی ہے, دوسری بھی کبھی کبھی سمجھ آ جاتی ہے, مگر جب وہی چیز بار بار ہو تو غلطی نہیں, ایک سوچا سمجھا انتخاب بن جاتی ہے, اور ایک وقت کے بعد خود عزت یہی ہوتی ہے کہ اب بس بہت ہو گیا کہنا سیکھ لے.
1: رفتہ رفتہ سنم تم سے ملی نظر تو ہوا ہے اثر.
0: اور ہم نے اپنے لسنرز کو آج سوال لسنر سے پوچھا ہے, ٹاپک ہمارا آج یہ تھا کہ اگر کوئی انسان آپ سے جھوٹ بول رہا ہے, آپ سچ جانتے ہیں, حقیقت معلوم ہے, تو آپ اس سے کیسے ری ایکٹ کریں گے, یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. یہ بتانے کے لیے ڈائل کرنا ہے 03136615688, اور ایس ایم ایس کے لیے طریقہ کار ہے, موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر. آپ کی کالز کو شاملی پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم.
2: ہلو.
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. بھائی تعالیٰ خوش خیر زور پیار.
0: جی اللہ کا شکر. کون بات کر رہے ہیں؟ ادا ویلکم کہیں گے آپ کو, کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ اچھا ٹھیک ہے, اوکے. اور جناب آپ کے ایس ایم میسز بھی شامل پروگرام کریں گے. چلیں ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے جناب, کون بات کر رہے ہیں؟ خوش آمدید کہیں گے ٹاپک کے بارے میں, کیا کہیں گے آپ؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کی رائے ہم تک پہنچی, بہت شکریہ آپ کا. اگر کوئی انسان آپ سے جھوٹ کہہ رہا ہے, آپ کا بہت قریبی, اور آپ کو سچ معلوم ہو, تو آپ کیا کریں گے اس موقع پر؟ نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: ادا کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ اچھا پھر اگر وہ نہ سمجھے تو اچھا بھلے وہ بہت ہی پیارا ہو, آپ کو بہت عزیز ہو, بہت دل کے قریب ہو, آپ اس سے اللہ حافظ کریں گے. اچھا ٹھیک ہو گیا. چلیں جی, یہ تو آپ کی رائے ہم تک پہنچی ہے, اب دوستوں کے نام شامل کر لیں. ٹھیک ہو گیا, اوکے. اور جناب گوٹ عالم خان جروار سے محمد عزیز جروار ایک مرتبہ سمجھائیں گے, اگر نہیں سمجھ میں آیا تو پھر ہم بھی اسے جو ہے اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے, کیا کر سکتا ہے انسان. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ مطلب دوستی رکھیں گے اس انسان سے, اس کو جو ہے مطلب اس سے احتیاط نہیں کریں گے, آپ کہیں گے ٹھیک ہے تم بولتے رہو جھوٹ بھلے. چلیں ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہو گیا, اوکے ادا بہت شکریہ, آپ شاملی پروگرام ہوئے, اوکے جی. اور جناب یہ جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں ادا عزیز, آپ کا میسج ہمیں ملا, بہت شکریہ, درمیان میں کال آ گئی تھی, تھینک یو, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ نے بتایا آپ بھی ہمیں سن رہے ہیں. نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: جناب خوش آمدید کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟
5: محمد بچل شمبانی.
0: ویلکم کہیں گے ادا آپ کو, کیا حال ہے آپ کی؟ آپ ٹھیک ہیں؟
5: ٹھیک ٹھاک.
0: الحمد للہ, آئی ایم فٹ فائن. آپ کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ اچھا اس کا جھوٹ مطلب پکڑنے کے بعد آپ اس بندے پہ اعتبار نہیں کریں گے؟
5: بالکل بالکل.
0: اور وہ آپ کو اتنا ہی عزیز ہوگا جتنا جھوٹ بولنے سے پہلے تھا؟ اچھا وہ آپ کو اتنا ہی پیارا ہوگا جتنا جھوٹ بولنے سے پہلے آپ کو قریبی عزیز تھا آپ کا؟ چلے ادا آپ کی قیمتی رائے ہم تک پہنچی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو. اللہ حافظ. بھائی ہمارے بہت ہی اچھے لسنر ہیں, انڈرسٹینڈ کر کے جو ہے ٹاپک کو فالو کرتے ہیں. اور نیوز بریک میں ابھی ہے 2 منٹ باقی ہیں, چلیں ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہا ہے؟
3: مہک.
0: کیسی ہیں آپ, کہاں گھومے؟ کافی دنوں بعد جوائن کیا ہے, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟
3: باجی چل رہی ہوں,
0: کار
3: نہیں لگ رہی ہے.
0: اچھا ویسے آپ بتائیں مہک, آپ ٹھیک ہیں؟
3: شکر الحمدللہ. باجی آپ سناؤ.
0: الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کیا کہو گی آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ اچھا آپ بھی اس کا اعتبار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا آپ کا اس پہ؟
3: ختم ختم اعتبار ختم ہوتی.
0: اچھا پھر وہ دل میں وہی جگہ رہے گی اس کی یا تھوڑا بہت فرق آئے گا؟
3: دل میں تو آپ جگہ
0: ہاں فرق آ جائے گا. یہ بات ٹھیک ہو گیا میں, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو چندہ. سب نہیں پا رہا. وعلیکم السلام, آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. یہ ہماری بہت ہی پیاری سی لسنر ہیں, اور اولڈ بہت زیادہ نہیں کہوں گی, پھر خواتین جو ہے وہ چڑ جائیں گی, وہ کہیں گی ہماری اتنی عمر تو نہیں ہے جتنی یہ کہہ رہی ہیں. تو ہماری اچھی لسنر ہے مہک, ہمارے ساتھ موجود, ہمیں سن رہی ہیں, تھینک یو. گور جام خان لگا رہی, سے علی رضا لگا رہی, عاقب لگا رہی, اظہر لگا رہی, بہت شکریہ آپ کا بھی. اور اگر آپ کی کال اٹینڈ ہوتی تو آپ سے بھی ہم پوچھتے. اس ٹاپک کے بارے میں اور جانا پڑے گا, جبرن جانا پڑے گا لیکن جانا پڑے گا. چلیے جی یہاں پر بریک پہ جا رہے ہیں ہم لوگ, اور بریک کے بعد دوبارہ ہم اور آپ تیر سے ساتھ ساتھ پروگرام کے سیکنڈ اور میں, سو ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ٹیون جی ایف ایم 88.9.

0: امریکی صدر ٹرمپ جی قطری امیر تمیم بن ثانی سے ملاقات دوران گال بول صدر ٹرمپ چو تا امریکہ جو ایران سے کل معاہدہ تہران کے ایٹمی ہتھیار ڈاڑو بت بنل ہے ایران سے تھل معاہدہ انصاف سے بدل ہے رجیم چینج سے کو بھی فائدہ نہ تھو ایرانی قیادت مقتول ہے لبنان جنگ معمول تکرار ہے امریکہ ایران میں کا بھی سنپکاری نہ کرو لبنان تے اسرائیلی قبضہ جاری رہو تے امریکہ سے تھل معاہدہ خطرے میں پہنچ سکے تو لبنان تے اسرائیلی حملوں یا قبضہ معاہدے کی بھنج کڑی ہوں ایرانی پردے وزیر عباس راکچی چھو ہے امریکہ ایران وچ میں گالوں جو نو دور جمعے کا سوئٹزرلینڈ میں شروع تھو معاہدے کے حتمی شکل دین لائے سالسی ٹیموں ایندڑ ہفتے اجلاس کندیوں شروعاتی معاہدے تے باضابطہ طور تے عمل کی شروعات جمعے کا تھی ایران اے امریکہ میں معاہدے سے پاکستان جو دنیا میں وقار ودھیو ہے پاکستان وڑی سفارتی کامیابی مانی ہے قومی اسمبلی میں خطاب کندے دفاع بارے وزیر خواجہ آصف چہوائے پارلیمنٹ میں بنا ثبوتن کے الزامن سے عوام وٹ غلط پیغام پہ وزیر اعظم فیلڈ مارشل ناممکن کے ممکن کر ڈکھارا ہے وزیر اعظم شہباز شریف عدالت ہیٹ گلگت بلتستان میں سو میگا واٹ شمسی توانائی منصوبے بابت اجلاس وزیر اعظم شمسی توانائی منصوبہ جلد مکمل کرنے کی ہدایت شہباز شریف جی بی لائے شمسی منصوبے جو سمورو خرچ برداشت کری امن امان برقرار رکھن میں عالمن جو اہم کردار ہے عالم قوم کے متحد رکھن میں اہم کردار ادا کر سکن تھا قومی پیغام امن کمیٹی کے خطاب کرنے وفاقی گھر وزیر محسن نقوی چوائے دہشت گردی کے خاتمے لائے سبنی کے متحد رہنا پوندو ان فورم ذریعے بھی ملک میں امن جو پیغام منن گرجے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: It's time to commercial break. شديد گرمی سبب شهرن عورتیں باہر ہلکا کپڑا پائیو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو محمد عمر بگیو انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ ان الائڈ ہیلتھ سائنسز میرپور خاص میں میٹرک میڈیکل امیجنگ ٹیکنیشین کریٹیکل کیئر اینستھیزیا ٹیکنالوجی پیڈیاٹرک کریٹیکل کیئر داخلہ فیس 5000 ماہوار فیس 4000 ریکگنائزڈ بائی الائڈ ان ہیلتھ پروفیشنل کاؤنسل ایفیلیٹڈ ود سندھ ٹیکنیکل بورڈ ایڈریس محمد عمر بگیو انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ ان الائڈ ہیلتھ سائنسز میروا روڈ نیئر ڈسٹرکٹ جیل ڈیفینس سٹی میرپور خاص ودھیک معلومات لائے 0300-283-667-0333-721-4436
1: اکھن کے سب کا وڈے ادارے جا مشہور تجربے کار سینئر فیکو سرجن ڈاکٹر عبدالعزیز قریشی سرجن ڈاکٹر اکھن جی بین بیمارن جو علاج کندا آہن ٹائم روزانہ صبح 10 وگے کا 1 وگے تائیں شام 6 وگے کا رات 8 وگے تائیں آچر موکل ہے جمعے جی ڈی آپریشن کیا ویندا ایڈریس سرجن ڈاکٹر اسلم محمد حیات خان لیزر اکھن جی اسپتال سر سید روڈ غریب آباد میرپور خاص موبائل نمبر
2: 0303-2617-0277 حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

غذا ہے بلکہ دوا بھی ہے. سائنسی دنیا اس کے معجزات کے متعارف رہی ہے. سال ہر سال کی تحقیق کے بعد سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے صحت ایک حیرت انگیز غذا ہے جو لامحدود فوائد کی حامل ہے. اس لیے آج دنیا اس کو لکوڈ گولڈ یا مایا سونا بھی کہتی ہے. دور حاضر میں انسانی طرز زندگی اور اس پر تحقیق کرنے والے سائنسدان اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ ہمارے جسم پر اثر انداز ہونے والے بہت سے منفی اثرات جن میں دفاعی نظام کا کمزور ہونا شامل ہے ان کی اصل وجہ قدرت سے دوری ہے. ہمارے روزمرہ کے معاملات جدت اور جدیدیت کے تابع ہو چکے ہیں جبکہ ہونا اس کے برس چاہیے ہمارے سونے اٹھنے کو کات رہن سہن اور اوڑھنا بچھونا یہاں تک کہ غذا جو ہماری متاثر ہو چکی ہے. اس کے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسے کیا اقدام کیے جائیں غذائی ماحولیاتی آلودگی سے بھی بچا جا سکے, خوراک میں غذائیت کی کمی کے اثرات سے بھی ہماری زندگی پر اثر انداز نہ ہو. ہم وہ ہیں جو ہم کھاتے ہیں جبکہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. سائنس اس کی تائید کرتی ہے. اپنے سونے اٹھنے کے اوقات کو بہتر بنانا, وقت پر کھانا, اچھی غذا کا استعمال ہماری صحت کے مسائل کو حل کر سکتا ہے. اسلام نے 1400 سال قبل ہی شہد کے استعمال اس کی افادیت کو اجاگر کر دیا تھا. شہد کا روزانہ استعمال انسانی صحت پر مثبت اثرات ڈالتا ہے. اس سے قوت مدافعت کو تقویت ملتی ہے. کیا ہی بہتر ہو ناشتے میں شہد کا استعمال کیا جائے. دور حاضر میں عموماً مصنوعی رنگ ذائقے ہمارے دسترخوانوں پر موجود ہوتے ہیں اور شہد کے استعمال میں ہی ہمیں ان چیزوں کا خوف نہیں ہے. شہد کا استعمال نظام ہضم کے لیے اکثیر سمجھا جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ بتائی جاتی ہے شہد جراثیم کش ہے اور غیر ضروری اور نقصان دہ جراثیم کا بھی ہماری باڈی سے خاتمہ کرتا ہے. آج کے جدید سائنس شکر کے استعمال سے ہونے والے نقصانات سے بخوبی آگاہ ہے اور اس کا اظہار بارہا سائنسی جریدوں میں ہوتا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ شکر کے بدلے چائے میں اصلی شہد استعمال کیا جائے. اس طرح دماغ بھی تازہ دم رہے گا, شہد سے جسم کو توانائی بھی ملے گی اور شہد کی مکھی عام مکھیوں حشرات ارض سے بہت مختلف ہوتی ہے. ایک مخصوص کالونی بنا کر رہتی ہے جس کو شہد کی مکھی کا چھتہ کہا جاتا ہے. شہد کی مکھی چھتے میں شہد جمع کرتی ہیں. شہد کی مکھیاں چھتے کے اندر بڑی ترتیب سے رہتی ہیں. یہ ایک منظم ادارے کی طرح کام کرتی ہیں اور اس ادارے کا ایک مالک ہوتا ہے جس کو ملکہ مکھی کہتے ہیں. ملکہ مکھی کی حفاظت کے لیے سپاہی مکھیاں ہوتی ہیں جو نر ہوتی ہیں. سپاہی مکھیوں کی زیر نگرانی مزدور مکھیاں ہوتی ہیں اور مزدور مکھیاں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ جو کم عمر مکھیوں کے جسم سے نکلے ہوئے موم سے چھتہ بناتی ہیں, دوسری وہ جو شہد جمع کر کے لاتی ہیں. اور ایک مزدور مکھی ایک دن میں تقریباً 2000 پھولوں تک پہنچ کر شہد لاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت ایسی ہے جن کو طب جدید نے انسانی صحت کے لیے مفید قرار دیا اور شہد کا استعمال بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. والدین کو چاہیے کہ اپنے بڑھتے ہوئے بچوں کو شہد کا استعمال روزانہ کروائیں تاکہ ان کی بھرپور ذہنی جسمانی نشو نما ہو سکے. اولاد کو چاہیے وہ اپنے بزرگ والدین کو شہد کا کسی نہ کسی طریقے سے استعمال روزانہ کروائیں تاکہ والدین کی بڑھتی عمر کے اثرات سے وہ محفوظ رہ سکیں اور زندگی کی حقیقی مٹھاس کا مزہ بھرپور لے سکے. قدرت کا تحفہ شہد ہر عمر کے لیے یکساں مفید ہے اور پاکستان میں اللہ کی فضل و کرم سے مختلف اقسام کے پھول اور جنگلات کثرت سے موجود ہیں جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1960 میں آسٹریلیا سے ایک خصوصی مکھیوں کی خصوصی قسم پاکستان میں درامد کی گئی تھی. مکھیوں کی اس نسل سے خصوصیت یہ ہے کہ یہ مخصوص لکڑی کے صندوق میں اپنا شہد کا چھتہ بنا کر شہد جمع کرتی ہیں اور فارمز پر ان چھتوں کو جہاں پھولوں کا سیزن ہو منتقل کرتے رہتے ہیں. اس طرح ہر موسم میں مکھیوں کو اپنی غذا ملتی رہتی ہے اور یہ پاکستان کے مزدور طبقے کے خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں رہنے والے احباب کے لیے بہترین روزگار کا سبب ہے. پاکستان میں ہر سال کئی لاکھ ٹن شہد پیدا ہوتا ہے جس میں سے اکثر ایکسپورٹ ہو جاتا ہے یا طبی دوا خانے اپنی دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں. حکمت تو یہ ہے کہ ہر چھوٹا بڑا روزانہ ایک چمچ قدرت کے اس انمول تحفے کو اپنی غذا کا حصہ بنائیے. صبح کے ناشتے میں جس طرح آپ کا دل چاہے صبح نہار منہ سادہ پانی میں ایک چمچ شہد گھول کر صبح یا شام ٹھنڈے یا گرم دودھ کے ساتھ ہر قسم کے سیریل میں میٹھے کے طور پر پراٹھے یا ٹوسٹ کے ساتھ چائے میں چینی کے نیم البدل کے طور پر غرض شہد قدرت کا ایک ایسا تحفہ جسے ہم اپنی غذا کا لازمی جز بنا کر توانائی اور صحت کا حصول آسان بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گی جو لوگ ڈائبٹک ہیں ذیابطیس کے مریض ہیں وہ اپنے ڈاکٹر کی ایڈوائس کو فالو کریں.
چیتن کمار سوالے بھوروں کا باجی مجھے ہکڑی گزارش ہے اب ٹوٹکے سیگمنٹ میں تما کے بعد جو میسج ہے وہ آپ کا اڑ گیا ہے یعنی کہ ادھورا میسج مجھ تک پہنچا آئی ڈونٹ نو آپ نے کیا لکھنا چاہا ہے بہت شکریہ آپ کا آپ شامل پروگرام ہوئے میسج تما جو ٹیکسٹ کیا ہے آپ سب کے لیے ناہید اختر کی آواز میں سریلا گیت آپ سب کے لیے انجوائے کیجیے اس گیت کے بعد ہوگا بریک کے بعد آپ کو گین جوائن کریں گے

0: اوکے جی, آپ کی کچھ کال شام لے پروگرام کرتے ہیں, دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, اور کیا جواب ہے اس سوال کا؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سال میں 13 مہینے ہوتے ہیں, اس وقت وہاں 2016 چل رہا ہے؟
1: نہیں پتا.
0: چلیں, بہت شکریہ آپ کا. جب نہیں پتا پھر آپ نے کال کیوں کی ہے؟

0: بتانا ہوگا کہ مورو میں بھی پروگرام چل رہا ہے. بہت شکریہ جناب آپ کا. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جناب, ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟ ادا, آپ کو معلوم ہے اس سوال کا جواب؟
1: ایتھوپیا.
0: رائٹ آنسر ہے, بہت شکریہ. تھینک یو.
1: تھینک یو.
0: اور ہمارے لسنرس کو تو ویسے ہی معلوم نہیں ہے جواب, تو میں نے سوچا کہ ان کا جواب ہم شاملے پروگرام کر لیں. ایتھوپیا ہے اس جگہ کا نام جہاں 13 مہینے ہوتے ہیں. وہ کیا چیز ہے جو استعمال کے وقت پھینک دیتے ہیں اور جب اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اٹھا لیتے ہیں؟ سوچیں ذرا اس بارے میں. مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے, شاید میں نے پہلے بھی یہ سوال پوچھا ہے. وہ کیا چیز ہے جب جو ہے استعمال کے وقت اسے پھینک دیا جاتا ہے, جب اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو اسے اٹھا لیتے ہیں؟ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جب استعمال کے وقت پھینک دیتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو اٹھا لیتے ہیں نا, یہ آنسر رائٹ نہیں کہلائے گا. آپ سوال سنیں نا, وہ کیا چیز ہے جو استعمال کے وقت پھینک دیتے ہیں؟ مچھلی کا جال بھی ہم پھینک دیتے ہیں, جب اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اٹھا لیتے ہیں. ضرورت ہوتی ہے تو ہی مچھلیوں کو باہر نکالتے ہیں نا, جب ضرورت نہیں ہوگی تو پھر کون مچھلیوں کو باہر لے کے آئے گا اسی جال سے؟
1: تو یہ ڈول ہوگا پانی کا.
0: یہ بھی نہیں ہے. تھوڑا سا غور کریں, آپ آس پاس ہی ہیں جواب کے. چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے ادا. اوکے, بہت شکریہ. آپ کے جواب ہمیشہ رائٹ ہی ہوتے ہیں اقبال لاشاری کے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ادا. اگر آج نہیں گیس کر پائے تو اٹس اوکے. اور نیکسٹ جو ہے وہ کیا چیز ہے جو استعمال کے وقت پھینک دیتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اٹھا لیتے ہیں, یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. اگر آپ کو نہیں بھی معلوم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے. ٹھیک ہے, اب ہم بھی بتا دیں گے آپ کو اگر معلوم نہیں ہوگا تو. ایک اور کالر کو شامل پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم. چلیے جی, آپ کے پاس تو بیلنس مک گیا ہے, نیکسٹ کالر کو موقع دیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہیں گے آپ کو. کیا کہیں گے سوال کے جواب میں؟ نہیں جی نہیں, شاپر کا استعمال کے لیے جو ہے ہم اٹھاتے ہیں اور جب ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اٹھاتے ہیں. کون اٹھاتا ہے؟ آپ کو شاپر کی ضرورت نہیں ہوگی تو آپ اٹھائیں گے اسے؟ چلیں بہت شکریہ آپ کا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے جواب نہیں بتایا تو خیر ہے, آپ کو کون سا گولڈ میڈل ملنے والا ہے اگر آپ جواب بتائیں گے تو. آج سوال میں نے پوچھا تھا وہ کیا چیز ہے جو استعمال کے وقت پھینک دیتے ہیں, جب اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اٹھا لیتے ہیں. تو میرے عقل مند لسنرس, میرے پانچویں پاس سے تیز لسنرس اور جماعت میں سب سے پیچھے بیٹھنے والے لسنرس, بحری جہاز کا لنگر ہے. اتنا آسان سوال پوچھا میں نے آپ سے, مجھے ہنسی آ رہی ہے. اور میں پہلے بھی یہ پوچھ چکی ہوں, مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں, مطلب پہلی بار میں نے نہیں پوچھا تھا یہ سوال. ٹھیک ہے, وہ چیز ہے جو ہم استعمال کے وقت پھینک دیتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اٹھا لیتے ہیں, بحری جہاز کا لنگر. اوکے, اور جناب اسما بہت شکریہ آپ کے ایڈوائس کا. اور آپ نے جس سنگر کا کہا ہے, ڈیلی ڈیلی ہم ایک ہی سنگر کے گانے نہیں چلا سکتے نا. میں نے پچھلے ویک سنایا تھا آپ کو اسی سنگر کا سانگ, کوشش کریں گے وقتاً فوقتاً آپ کو جو ہے سنوائیں آپ کی فیوریٹ سنگرز کے سانگ, لیکن ڈیلی بیس پہ ایک ہی سنگر کو پلے نہیں کر سکتے ہم. ٹھیک ہے, اور جناب یہاں پر ہماری اسٹوڈیو میں جو ہے نا بریک کا وقت ہو رہا ہے, تو جناب دوسرے چینلز پہ بھی بریک کا وقت ہے, آئی نو ویری ویل. تو جناب چھوٹے سے تشہیری وقفے کی جانب جائیں گے, بریک کا پو یا گین تواں کے جوائن کنداس.
2: پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88
3: اختیار کن, غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو, ہلکا کپڑا پایو, متھو ڈھکے رکھو, ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو, بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو, ودھک پانی پیو محفوظ رہو. ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو.
4: زندگی گزاریو اعتماد سے, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو.
5: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
6: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان۔
5: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
6: سندھ کی آواز۔

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جی مملکتی وزیر بلال اظہر کیانی ساگڑ بلال بھٹو زرداری سا ملاقات بجٹ تقشن تے گالیوں اسحاق ڈار پارا بجٹ تقشن ختم کرن دی کوشش ملاقات میں نوید قمبر شری رحمان بیا بھی موجود

جاتی وجہ یوسی مرید کوسا میں چاچے ہتھا بائٹو قتل جوابدار عبداللہ بائٹے نذیر کے گولی ہونی قتل کیا پولیس پارا جانچ جاری کمبٹ کے گوٹ ستابو میں کار الزام سوٹ ہتھا سوٹ ناری قتل جوابدار سونو باری جو سوٹ سمینا کے گولی ہونی قتل کیا پولیس جوابدار کے گرفتار کرے وٹو حیدرآباد برسان سیری وارے علاقے میں پریمی جوڑے مبینہ طور پلیلی باہ میں ٹپو ڈی چڑھو نوجوان جو لاشت ناری جی لاش جی گولا جاری علاقے واسین موجب نوجوان ہے ناری گڈل طور تے پلیل کینال میں ٹپو ڈنو ہو پولیس موجب شروعاتی جانچ موجب جوڑو ایک بے کے پسند کرو جانچ جاری

حیدرآباد میں سندھ حکومت جو مختلف خاتن جو ملازمن جو احتجاج پگارن میں مہنگائی کے حساب سے واد کرنے جو مطالبہ سندھی سرکاری خاتن کے ملازمن مطالبن کی منشا لائے گڈیل احتجاج کیا ملازمن موجب مہنگائی تمام گھنی ہے حکومت پگارن میں 100% واد کرے کراچی میں جال کے قتل کندر پیر سرحد حالات میں پہری بیان تا پھری ویو جوابدار بیان میں چھو تو پولیس قتل جو اعتراف کر لائے دباؤ وجی رہی ہے پولیس چھو اعتراف کر تا کیس میں بے کین کے ملوث خریدا سی پیر سن شروعاتی بیان میں جال کے امبسری تا انکار کرنے قتل کر جو بیان دینو ہو

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سیاہِ سندھ جی دل یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

کوشش آئے تھے اوبر میں مستقل امن قائم تھے گالین دوران مونجھارے جڑن معاملن کے گچھو رکھے ہو عباس راکھی پارا بھارت کے دورے جو پاکستان تے اثر نتو پوے گالین کے نقطن کے گچھو رکھن گالین کی کامیابی لائے ضروری ہو گالین دوران رابطے وارو عمل وزیر اعظم کے ذریعے تھی رہے ہو سمورے عمل کی کامیابی جو کریڈٹ سموری مسلم قیادت داں منے تو

امن امان برقرار رکھن میں عالمن جو اہم کردار ہے. عالم قوم کے متحد رکھن میں بھی اہم کردار ادا کرے سکن تھا. قومی پیغام امن کمیٹی کے خطاب کندے وفاقی گھر وزیر محسن نقوی ہے تو دہشت گردی کے خاتمے لائے سبھی کے متحد تھو پو ان فورم ذریعے بھی ملک میں امن جو پیغام ہوجن گرجے.